0: sou da te nèg lan wè pou vini tire mwen pou pran
1: tire nèg lan fina nèg
0: lan n'a wal tire misye men mwen la premye bay ki vini nan tèt mwen men bon dou m sonje papa m te montre mon ti som l'éternel est mon berger